0: It's time to make the next one. Hey, this week, KFM 94.5 and Budget Business Insurance are giving small businesses the chance to win their share of 100,000 Rand with the Budget BizBucks Bonanza. Enter on primemediaplus.com. Tell us about the boldest move you've ever made in your business and what your next one will be. Then get an obligation-free Budget Business Insurance code. KFM Mornings with Darren, Sherlyn and Sibs could call you. Weekdays from 6 a.m. Budget Insurance is a licensed non-life insurer and FSP. T's and C's apply.
1: On KFM 94.5, this is EWN.
2: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Drie verdagtes is in hegtenis geneem in verband met een van die massa skietvoorvalle in Mamesbury. Die dorp is die afgelope drie weke deur twee massa skietvoorvalle getref. In die een voorval verlede maand is twee mense, onder wie 'n beweerde bendeleier doodgeskiet, terwyl drie ander gewond is. Die polisie se Andre Trout sê die skietvoorval hou verband met voortdurende konflik tussen bendes.
3: The arrest of three suspects in connection with the June Malmesbury double murder and attempted murder case is a significant breakthrough in our ongoing efforts to combat gang-related violence.
2: Die Midlange Kommissie sal nie meer die volledige uitstel aansoek van die omstrede Noordwes sakeman Suleiman Karim aanhoor nie. Karim het aansoek gedoen dat sy getuienis uitgestel word weens gesondheidsredes. Vroeger die week het die kommissie bevestig dat fluitjieblasers beweer het Karim is in 'n winkelsentrum in Kaapstad gesien waar hy inkopies gedoen en middagete geëet het. Kommissiewoordvoerder Jeremy Michael sê daar sal egter van die oorspronklike plan afgewyk word en dat die volledige uitstel aansoek nie soos beplan aangehoor sal word nie. En 'n nuwe aapspesie is in die reënwoude van die Demokratiese Republiek van die Kongo ontdek. Die spesie staan plaaslik as die Lekweli bekend en is slegs die vyfde nuwe aapspesie wat in die afgelope 75 jaar in Afrika geïdentifiseer is. Die swarpaap word uitgeken aan sy opvallende oranje lippe en diep brulroepe. Navorsers het die dier vir jare bestudeer en DNA-toetse het bevestig dat dit 'n afsonderlike spesie is. Ons kyk vir 'n laaste keer na vandag se temperature. Dis 19 grade in die moederstad en in Langebaan, 21 in die Parel, 26 in Springbok en 17 grade in George. Net weer jou hoofstorie. Drie verdagtes is in hegtenis geneem in verband met een van die massa skietvoorvalle in Mamesbury.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.
4: And before we get back to the music, you need clue number two for this afternoon's Billboard Bingo. Yes, it's a quick turnaround on a Friday because of Around the Pitch. So you got the first clue just before news, and clue number two tells us about the song title of this former Billboard number one.
5: Clue number two.
4: Okay, clue number two, this is what it says, disconnected from reality. Disconnected from reality. That is clue number two. Okay, now that you have both clues, if you think you've cracked it, WhatsApp the artist and song title to 082-945-0940. You could be this afternoon's Billboard Bingo boss.
1: Music with EB Inglis
0: on KFM
1: 94.5.

0: Mr. Brandon Lee en Jutta Hermanus. Dis ons alweer op 'n Friday Night Club, kan jy glo? Jy die week het alweer geloop. Ons staan hier in die lyn. Ek hoor net die lekker musiek. Ou Kaal, hoe is die hulle? Dit was allemaal een goeie voorshow show. Hey. Ek weet het, hulle sê daar op die doepies van Swellendam, Gail, Renit en Driesa van Perro, Our Germany Family, Nico en Kenla van die Kaap af. Jutta, Brandon, ek voel het sommer so in my bene. Ons wil lus om te dans. Ek het so kouwe gouwe en een jaggermeisterkie so in die broeksak vir die DJ's. So al wat ek kan sê, ons gaan hard, ons gaan wild, en ons gaan in het doen het. Go, go, Buffalo! Hier gaan hy!
1: Kicking off your weekend. Turn up the volume.
2: Turn it up.
1: Brandon Lee and Jutta Hermanus is in the Friday Night Club on KFM 94.5.